0: Na piar me makucides, na piar ko, na pagumatu, na silir kuki-koki.
1: Weh, la dores. Manang kajak kasih melo ya silir kuki-koki Mercedes?
0: Ya, gay pali.
1: I piar ramade cengi yolo. Kumatuan ni matu, ya pandrian ni acu.
2: Lewa pai, na papa ada mama no mate melo na pandrian asu.